Yenge sam sen bobon. Sam nakal gen ko jamu. Yenge yok sam sen bene ti buler. Bilen tegnu aja dunia.